0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 91.4.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Marcos Villar está facendo os controles técnicos, que vos fala unha vez máis Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música de finais dos anos 60, comezos dos 70, un traballo discográfico editado en Venezuela, o primeiro longa duración de música galega editado e editado na emigración, editado no exilio, editado en Venezuela, un traballo chamado Galicia Canta, onde se recollía, pois recollían cancións de cantautores do tempo de Voces Ceibes de Galicia, do movimento Voces Ceibes, e ao mesmo tempo, pois tamén músicas dun home, dun cantor venezolano de orixe galego chamado Xulio Formoso. Imos escoitar músicas que veñen deste tempo, veñen deste LP editado no ano 1968, Galicia Canta, e abríamos co Romance Incompleto, cantado por Xavier, música a letra de Celso Emilio Ferreiro, a música de Xavier González del Valle. Imos con outro dos temas, neste caso trátase de Benedicto e o tema No Vietnam.

0: Hola a todos, son Fernando Mosquera, da Mosquera Celtic Band, e desexo mandar un saúdo a todos os amigos que escoitades un mundo de músicas. Apertas para todos e moita música.
1: Moita música e música con historia é a que estades a escoitar no programa de hoxe Un Mundo de Músicas, traballo Galicia Canta, editado en Caracas, en Venezuela, no ano 1970, música de cantautores galegos como Miro Casabella, neste caso o tema Ti Galiza.

0: Boas. Saúdos, son Donito Pereira. Quero decir a todos os seguidores deste espazo musical, onde en cada programa o alento da música fainos voar polo oceo dos sentimentos, que o pasen moi ben e sempre na compañía da boa música.
1: Aquí seguimos na compañía da boa música en un mundo de músicas. Traballo Galicia Canta, imos con outra das cancións, neste caso do Mugardés Xoán Rubia. Isto chamase A Emigración.

0: Ola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Pois continuamos rachando fronteiras, imos agora coa música do cantautor venezolano de orixe galego, desgraciadamente falecido hai pouco tempo, Xulio Formoso. Imos con varios temas que están incluídos neste Galicia Canta do ano 1970. O primeiro deles titúlase A Historia do Meu Pobo.

0: Hola, son Pablo Díaz, músico coruñés, autor de Tic Tac. Un saludo para un mundo de músicas.
1: Oh, hi, hi, oh, hi, hi, oh, que dorme ya nunca hay, eu caín es...
2: Seguimos en un mundo de música, seguimos con máis música, traballo Galicia Canta, editado no ano 1970 en Venezuela, cando aquí non se podía editar esta música. Isto foi feito alá un traballo histórico. Estamos coa música de Xulio Formoso nesta parte do programa, o que vai de seguido chamase Pandeirada ao Che.

de Xulio Formoso integrada no traballo Galicia Canta, editado en Venezuela no ano 1970, como vimos dicindo ao longo do programa, un traballo histórico ben interesante, moi difícil de conseguir aquí en un mundo de música, pois a nosa labor é precisamente dar a coñecer estas músicas un pouco esquecidas no tempo. Pois imos pechar a escoita co último dos temas deste traballo, que saiu en forma de LP no seu momento. O tema é de Xulio Formoso de novo, isto chámase O Dedo na Chaga.

0: Un saúdo para a audiencia do mundo da música. Son Quintas Canella, desexar para esta terra que en boas maus anda o pandeiro, prosperidade e traballo. Xente para facelo hai dabondo e moi boa xente. O millor de todo por desexo, un saúdo saudoso de Quintas Canella para todos vós.
1: Ben, pois aquí seguimos en un mundo de música, se seguimos con máis música, aínda que cambiamos de tercio, cambiamos de proposta musical, veñamos de escoitar a música dos cantores de Voces Ceibes de Xulio Formoso no traballo Galicia Canta do ano 1970, imos escoitar a música dun multiinstrumentista coruñés, un home chamado Eloi Vázquez, que sacou un traballo autoproducido chamado Aires Medievais, e imos escoitar pois varios temas deste traballo discográfico que nos fixo chegar. Xa hai tempo, xa ten sonado aquí no programa, pero en calquera caso imos relembrar cousas das que el ten feito. Imos escoitar de entrada un tema de Eloi Vázquez chamado Tema para cítara medieval. Eloi Vázquez.

0: Hola, soy Roberto Alvariño, artista plástico galaico argentín. Envíoles una aperta muy grande para toda audiencia de un mundo de músicas.
1: Pues efectivamente, esto es un mundo de músicas. Estamos a escoitar música feita dende Galicia. Estamos coa música de Eloy Vázquez, Traballo Aires Medievais. Imos con outra das cancións, unha cantiga do rei Alfonso X o Sabio, arranxos do propio Eloy. Isto é Santa María, Estrela do Día.

0: Son Víctor Ameiros. Desde o mundo de músicas desexo vos todo o millor e que teñades moita saúde os pesquentiños. Unha aperta.
1: Continuamos dicindo que Eloi Vázquez toca a cítola, o dulcimer, o laude, a zanfoña, a guitarra, a frauta e a percusión. Utilizou pues, un equipo multipistas para facer este traballo discográfico que nos fixo chegar. Continuamos con máis música, o tema que lle dá título a esta proposta, a este proxecto musical. Isto é Aires Medievais.

Seguimos escoitando máis músicas deste Aires Medievais de Eloy Vázquez. Imos con outra das cancións. Isto chamase Rivais en Amores.

0: Eu son Miro Casabella y esto es Un Mundo de Músicas.
1: Seguimos con máis música. Eloy Vázquez é o que ocupa esta parte do programa. Traballo Aires Medievales, o que quides escoitar de seguido, chámase Finisterrae.

0: Hola, son Lenny de Tancedoras. Un saludo para todos los oyentes de Un Mundo de Música.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música galega, músicas de diferentes estilos. Na primeira parte, pois músicas máis de canción de autor, conformadas por un recopilatorio de xente que formaba parte de Voces Ceibes, máis do cantor venezolano de orixe galego Xulio Formoso. E na segunda parte, pois estivemos con músicas con corte máis medieval, interpretadas polo músico coruñés Eloy Vázquez. Hicimos despedir con outro dos temas, un bonus track chamado A Mecida e Muñeira de Mosteiro, a composición do propio músico. Con este tema despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos, como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O traballo monográfico referido á Guerra Civil Española e as cancións que se interpretaban naquel tempo, escoitamos de Uxía o tema Los Marineros.

0: Música de raíz con Bieito Romero, Radio Voz.
1: Imos a Portugal, da man de Xulio Pereira, do seu traballo Miradouro, escoitamos Borda d'Agua.

¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos, Príncipe a Música de tu Vida, na sintonía de Radio Voz. Derradeira fin de semana de xullo, por lo tanto, collemos vacacións. Será ata setembro, e as vacacións lle dedicamos este programa. Pasen en Facebook a Música de tu Vida, Radio Voz, en radiovoz.com. Podrás atopar e descargar os programas emitidos. Con saudos de Fénix Jorquera. Oxe, vacacións. Principiando con Fórmula Quinta.

semella o destino máis escollido, en todo caso. Rebeldes, vacaciones en Madrid. Poniémonos duros, Sex Pistols. Holidays in the Sun.

Os días máis agardados do ano, os de vacacións. Agora que estamos a casi despedindo o mes de xullo, chegou de agosto, que o máis escollido, para este periplo por moita xente. Seguintes convidados, os manchegos Mercromina Vacaciones.

Albert Hammond Jr. Holiday. Recordamos a Bee Gees, xa no treto final desta música da tua vida de Radio Voz con sabor a vacacións.

0: aproximadamente, o resto bueno, da conversa non ia de nada diso.
1: É o que dixo antes tamén de do señor dos tacos e todo eso. Entonces, ves, é a atención. E bueno, eu quería lle preguntar á locutora cantas veces, porque eu escoito o programa de vez en cando, ¿no? Cantas veces pensa ela que non lle prestan atención.
0: Últimamente con bastante frecuencia.
1: Sí, porque eu que me dei conta escoitando diversos programas dicindo, coño, isto estamos empezando a falar dun tema, uh-huh. Despois desvías a cousa de tal maneira, uh-huh. Que xa non sabes que tema era. E xa non sabes si a xente comprende cal é o tema ou uh-huh. O significado do léxico de cando ti expós os temas.
0: Xa. Bueno, neste foro, claro, por iso é interesante, Nuria, grazas, falar da atención. Se o plantexamento fora diferente que dixéramos, mira, chama ao 981-13-44-33, bueno, fala do que queiras, sería un enfoque. Nos, deliberadamente, para evitar moitos camiños aos que nos levaría ese enfoque, pois queremos ter outro enfoque. Nos parece interesante pois plantexarnos un tema de conversa. Efectivamente, en calquera das dúas situacións hai unha enorme diferencia entre que prestemos atención e non a prestemos.
1: Uh-huh. O que pasa é que ás veces penso que hai xente, polo uh-huh. que sea, por nivel de estudios, pola edad, por unha medicación que tome calquera, o que sea, ¿no? Ou porque uh-huh. non durmeu. Pois, que non comprende de que vai a cousa, como se dixéramos, non está en la onda, ¿no? Pero bueno, ao longo da noite isto desvíase dunha maneira ás veces que que bueno, que dá gusto.
0: Bueno, eu supoño que, tirando un pouco polo fío do que estamos comentando, e contanos que opinas ti sobre o tema de prestar atención, moitas veces a cuestión é efectivamente a diferencia entre prestar atención e non prestala. Porque estamos en 2026. Que a información básica é suficiente sempre cando non esteamos a falar, claro, de, o fixen con toda a intención, ecuacións matemáticas difíciles. En xeral, sobre moitísimas das cuestións que podemos facernos un plantexamento xeral, todos estamos, efectivamente, a carón, non? De poder chegar a algunha conclusión ou algo, non? E logo depende de como que iramos profundizar ou non, podemos chegar a conclusións máis ou menos, non? Profundas ou filosóficas ou o que sexa. Pero en xeral, o ser humano tipo mínimamente informado e que leu algo, é dicir, porque sabe ler e sabe non coordinar ideas tamén, conceptos, pois en principio pode conversar de moitísimas cousas. En principio.
1: Sí, sí,
0: e daría voltas a moitas
1: debería.
0: Cousas, pois de maneira absolutamente racional, non é tan complicado o asunto. Outra cousa é que non fagamos nin caso. É que deixemos de prestar atención, e polo tanto calqueira conversa pode se convertir nunha especie de conversa de besugos.
1: Sí, sí, la atención. La atención. Eu, por exemplo,
0: que opinas sobre o tema da atención, de prestar atención? Como crees que se eleva na sociedade actual isto de prestar atención? Que opinas?
1: No, depende, porque mira, a atención eu penso que é algo voluntario, é como a decir oír e escoitar.
0: Sí.
1: Non é forzosamente, pero cando escoitas seleccionas o que ves. Entonces, ca atención pasa o mesmo. Estás tamén oindo 50.000 ruidos ao teu redor. Uh-huh. Unha conversa, a radio, un coche que pasou, o can que ladrou, pero ti seleccionas e dixe, ostra, prestolle atención ao can que está chovendo. Ou sí. Prestolle atención ao tráfico porque estou na rúa do cruzar. Uh-huh. Ou prestolle atención á radio porque estou relaxada. Sí. E bueno, si ladro o can, ladrou, si pasa un coche, pasou.
0: Uh-huh.
1: Entonces, a atención é voluntaria.
0: Uh-huh.
1: Despois, outra cousa sería o respeto, que tamén é voluntario,
0: uh-huh.
1: E iso igual se perdeu un pouco.
0: Uh-huh.
1: E despois, outra cousa tamén sería, porque antes, acórdate que decían xa, cando os maiores falan, os nenos calan a boca.
0: Sí.
1: E non había outra.
0: Sí.
1: Ou cando falaba o mestro,
0: uh-huh.
1: Fora, non? Unha persona que tuvera autoridade.
0: Ajá.
1: Despois, que outra cousa quería decir, a pasca estas horas da noite, xa se me vai esa porción. O da atención. Ah, vale. Que estamos nunha sociedade

0: que es muy ansiosa, que es como decía antes o Cristian, que no se leen libros longos ni columnas longas dos periódicos ni nada de mucho menos ensayos y eso, porque ahora estamos na era inmediatez, e ti abres unha página web e salenche 40 cousas, un coche por aquí, cambio de teléfono para allá, non se olvide pagar la renta, e unha modelo por el otro lado vendiéndote unha pasta de dientes. E ti estabas mirando que tempo iba a fazer. E claro, entonces xa vamos predispostos a que a atención nosa se vaya polos cerros de Úbeda. Que xa non sabíamos nin o que entrábamos, ¿no? A multitarea. Ves a unha persona, vas a unha oficina, ves a unha muller, un home, bueno, igual, está o teléfono, está cubrindo un aquel, está poñendo o papel no outro lado, tencha a ti enfrente, está co teléfono, e médicos tamén, tamén os vin. Entonces, a atención aí non é plena, non é focalizada. Eso de que podemos facer os seres humanos, e sobre todo, o dito ese das mulleres, que ponen varias cousas a vez, no, ti non podes enfocar o cerebro en varias cousas a vez, e podes rapidamente pasar dunha cousa a outra. Salvo cando é unha cousa moi mecánica, como conducir un coche. Estás pisando un pedal, estás poñendo un intermitente. Entonces eu penso eso. E despois tamén había outra cousa que aquí me quedei, dunha mulleriña, que chamou, que decía que cando escoitábamos aos outros, pois podíamos dar conta de cousas que nos pasaban a nós, porque lle oímos ao outro. E eso a mí, por exemplo, pásame, ¿no? Oxe, dáeme un pé porque fixen este movimiento e tal e non sei que, o outro que me está prestando atención e dime, no, pero ese é porque pinzaste un nervio, non sei que, non sei tanto. Pues, é unha cousa normal, pero se eu non falo con esa persona, ela me escoita, pois... E despois outra cousa, estamos nun país que nos interrumpimos continuamente, é donde o que fale máis alto gana.
1: Xa.
0: E estas máis ou menos son as miñas ideas. Oxe, ca multitarea e con esto, vamos, o móvil, por exemplo, eu salo con algunha amiga que non vexo durante un ano, mellor ven en Nadal, vamos a dar unha volta. Bueno, pois pues eu odio que lleven el puto móvil, porque para un día que temos para nós, ai, espera, o marido, ai, espera, a nena, ai, espera, que vou contestar aquí isto, ai, espera, que vou poñer un jajaja. E ti dis, préstame atención, porque todos os seres humanos, e todos os animais tamén, queren que lle presten atención, por eso chora os bebés, por eso o can está aí, dale que te pego. Claro, cando ti tes un momento desos que antes, cando non había móvil, nos sentábamos frente al mar, divagábamos e charlábamos, e agora no, porque agora interrumpe de aquí, interrumpe de allí, interrumpe de allo. E os que van co móvil cruzando o paso de peatóns, que creo que tamén se nomeou aquí, tamén, ou sea, xente, sobre todo xente nova, presupón que como hai un paso de peatones, pues soy inviolable, pero no. Xa. O conductor pudo non verche, o pedal do coche pudo fallar, pudeches caer no paso de peatones, o conductor contaba con que xa tiñas cruzado. Pode ir un coche en sentido contrario, pode, por poder pode que este penado, e outra cousa. Aí a atención é fundamental, porque depende a túa vida de iso. E despois hai traballos nos que tens que ter unha atención, cuidado, que podes provocar unha avería ou un accidente. E hoxe non, hoxe nosa atención divaga polo mundo adiante.
1: Xa.
0: E bueno, esa é a miña percepción.
2: Pois falamos de percepción, se de como o vemos todas e todos. Así que grazas, Nuria, tamén por sumarte a nosa conversa desta noite. Pasa boa noite.
0: Vale, pues, meña,
2: grazas,
0: pues,
2: un saudinho, ata a próxima. Grazas, boa noite. Estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
3: Hola, boa noite, está son Antonio Coruña, que tal estamos?
2: Aquí estamos. Prestando atención.
3: Bueno, vale.
2: Ou non. Nos seguimos a vosa línea argumental. Se a cuestión é que ninguén presta atención, a locutora tampouco. Coma,
3: vale,
2: ala.
3: Está moi ben.
2: No, nos preferimos prestar atención, vos estamos prestando moita atención, como a de contigo.
3: Eu creo que sí.
2: Sí.
3: Bueno, primero...
2: Ese parecera que non, evidentemente, isto sería bastante irrespetuoso.
3: Bueno.
2: Contanos.
3: Primeiro pico para todas para todos, non?
2: Igualmente.
3: Ás veces non sería tan irrespetuoso non prestar atención a alguén que non merece prestar atención, non?
2: Uh-huh.
3: Bueno, non me quero liar moito, primeiro porque vou de camiño, non me quero liar casi de
2: acá,
3: porque levo disfrutando do viaxe un montón hoxe, vale?
2: Sí.
3: Sobre todo
2: gracias.
3: en alguna intervención que me ten lembrado, pois levado a tempos pasados, ¿no? Sobre todo uh-huh. cando facía mili, cuidado, non uh-huh. quero me divertí moito con ese punto. Que non sei, primeiro quero señalar algo. Se tuviéramos que definir matemáticamente o que é a atención, evidentemente é unha idea intuitiva, porque nadie seríamos capaces de definirlo sin que entrase uh-huh. na definición pois pues, a mesma palabra, non uh-huh. atención ou algún sinónimo, non? Pero máis uh-huh. ou menos todos supoño que sabemos o que é, ou polo menos temos esa idea, ou mellor unha idea parecida. Uh-huh. Se somos multitarefa, pois sí que somos. Voume referir a un caso musical, e non poño instrumento piano, sino que vou a poñer instrumento a guitarra, non? Entonces temos diante unha peza que nunca tocamos, ¿no? Que nos chega por primeira vez, e a pesar uh-huh. aparte de ter a súa partitura musical, tamén a letra da cantiga que acompaña, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces a persona que vai a interpretar esa peza que por primeira vez está prestando puño entre comillas a súa atención a varias cousas. Primeiro, a partitura, segundo, a letra, e segundo, en que parte do diapasón da guitarra o vai a tocar, ¿no? Porque aí na guitarra non é exactamente igual que no piano. Na guitarra, según que traste, según que corda, estamos dando absolutamente a mesma nota, non? Pois supoñamos que a cantiga que se está poñendo pois en do maior, bueno, pois en do maior podemos tocar esa parte, pois na parte máis arriba do diapasón, unha parte máis abaixo, non? Porque a mesma nota se dá na quinta corda das gordas arriba, no terceiro traste, que sería do, como sería na corda superior, no octavo traste, uh-huh. que tamén sería do, non? E aí o mozo que vai interpretar está pensando ao mesmo tempo que dedos vai a utilizar en esa zona uh-huh. de diapasón ou na outra, non? Entón, eso está facendo todo ao mesmo tempo, non?
2: Sí.
3: O está enlazando nun tempo infinitamente pequeno como vai a facer uh-huh. engazando todas esas cosas. Por tanto, somos un poquinho máis multitarefa do que nos parece, non? Uh-huh. Falo pois o caso dun alumno que eu comento moitísimo uh-huh. na clase, non? Un mozo que tiña que traballar moito fora uh-huh. das clases, e tiña tempo na miña clase na que eu lle daba a atenderme, tiña el tempo a atenderme ao que eu explicaba, poñía na pizarra e ao mesmo tempo facer a tarefa de inglés, por exemplo, non? Entón, ela atendía perfectamente as dúas cousas, e incluso era capaz de atender ao mesmo tempo ao compañeiro que tiña lá ao lado para explicarte o que non entendía, non? O sea, quero dicir que esas cousas podemoslas facer, non? E a mellor non necesitamos moito entrenamento, non sale desa maneira. Agora mesmo, tal como vai en estes tempos, pois temos moitas cousas ao mesmo tempo que prestar atención. A persona que temos ao lado, pois a outra persona que temos no outro lado no teléfono, non? A unha das dúas lle estamos faltando un pouco ao respecto, non? Porque non lle estamos prestando a atención debida, non?
1: Entonces, agora que fago esa reflexión de atención debida, pois lembro unha sentencia judicial en contra de unha persona que se podía rebatir perfectamente pois a decisión judicial, non? E isto falo de dous casos, un caso no que unha persona se lastima porque tropeza con un ferro dun sinal de tráfico que se había roto e foi contra o concello, non? Entonces a parte que defendía o concello, o fixo tamén que su señoría dixo, bueno, pois desestimo a demanda da persona lastimada porque non prestou a atención debida cando cruzaba a rúa. Claro, evidentemente atención, como se dixen antes, é unha cousa que sabemos e que temos a intuición de que, pero non é unha magnitude física, por tanto non se pode medir, por tanto su señoría non pode decir que a outra persona non levaba atención debida, en tanto e canto non hai na lei de tráfico, que sería en este caso na que regula tamén o tema dos peóns, non dice que cantidad de atención porque nin canto é a atención debida porque non se pode definir, non? Bueno, pois eso ocurre, a outra persona pasoulle exactamente igual dunha maneira parecida. A persona se había fallecido e tivera un accidente de tráfico sendo atropellada por un camión, non? Bueno, pois tamén era similar, non levaba atención debida, en este caso non era atención sino decía a diligencia debida cruzar a rúa, entonces a persona que atropellou tuvo toda a razón de atropellarla e matarla, non? Ou facerla moi moi grave. Bueno, quero decir cousas así desa maneira, pero como si sabemos o que é atender a outra persona, pois realmente realmente lle estamos faltando o respeto, non? E ao ben querer a esa persona cando atendemos outra cousa prioritariamente por encima desas razóns que nos dá a outra persona para atendela.

0: escoitando diversos programas dicindo, coño, esto estamos empezando a falar dun tema, uh-huh. Despois desvías a cousa de tal maneira, uh-huh. que xa non sabes que tema era. E xa non sabes si a xente comprende cal é o tema ou uh-huh. o significado do léxico de cando ti expós os temas.
1: Xa. Bueno, en este foro, claro, por iso é interesante, Nuria, grazas, falar da atención. Se o plantexamento fora diferente, que dixéramos, mira, chama ao 981-13-44-33, bueno, fala do que queiras, sería un enfoque. E nos, deliberadamente, para evitar moitos camiños aos que nos levaría ese enfoque, pois queremos ter outro enfoque. Nos parece interesante pois plantexarnos un tema de conversa. Efectivamente, en calquera das dúas situacións hai unha enorme diferencia entre que prestemos atención e non a prestemos.
0: Uh-huh. O que pasa é que ás veces penso que hai xente, polo uh-huh. que sea, por nivel de estudios, pola edad, por unha medicación que tome calquera, o que sea, ¿no? Ou uh-huh. porque non durmeu, pois que non comprende de que vai a cousa, como se dixéramos, non está en la onda, ¿no? Pero bueno, ao longo da noite isto desvíase dunha maneira ás veces que uh-huh. que bueno, que dá gusto.
1: Bueno, eu supoño que, tirando un pouco polo fío do que estamos comentando, e contanos que opinas ti sobre o tema de prestar atención, moitas veces a cuestión é efectivamente a diferencia entre prestar atención e non prestala. Porque estamos en 2026. Que a información básica é suficiente, sempre cando non esteamos a falar, claro, de, o fixen con toda a intención, ecuacións matemáticas difíciles. En xeral, sobre moitísimas das cuestións que podemos facernos un plantexamento xeral, todos estamos, efectivamente, a carón, non? De poder chegar a alguna conclusión ou algo, non? E logo depende de como que iramos profundizar ou non, podemos chegar a conclusións máis ou menos, non? Profundas ou filosóficas ou o que sexa. Pero en xeral, o ser humano tipo mínimamente informado e que leu algo, é dicir, porque sabe ler e sabe, non, coordinar ideas tamén, conceptos, pois en principio pode conversar de moitísimas cousas, en principio,
0: sí,
1: e daría voltas a moitas cousas pois de maneira absolutamente racional, non é tan complicado o asunto. Outra cousa é que non fagamos nin caso, é que deixemos de prestar atención, e polo tanto calqueira conversa pode se convertir nunha especie de conversa de besugos.
0: Sí, sí, la atención. La atención. Eu, por exemplo,
1: que opinas sobre o tema da atención, de prestar atención? Como crees que se eleva na sociedade actual isto de prestar atención? Que opinas?
0: Depende, porque mira, a atención eu penso que é algo voluntario, é como a decir oír e escoitar.
1: Sí.
0: Non é forzosamente, pero cando escoitas seleccionas o que ves. Entonces, ca atención pasa o mesmo. Estás tamén oíndo 50.000 ruidos ao teu redor. Uh-huh. Unha conversa, a radio, un coche que pasou, o can que ladrou, uh-huh. pero ti seleccionas e dixe, ostra, prestolle atención uh-huh. ao can que está chovendo. Ou sí. prestolle atención ao tráfico porque estou na rúa do cruzar. Uh-huh. Ou prestolle atención á radio porque estou relaxada. Sí. E bueno, si ladrou can, ladrou, si pasa un coche, pasou.
1: Uh-huh.
0: Entonces, a atención é voluntaria.
1: Uh-huh.
0: Despois, outra cousa sería o respeto, que tamén é voluntario,
1: uh-huh.
0: e eso igual se perdeu un pouco.
1: Uh-huh.
0: E despois, outra cousa tamén sería, porque antes, acórdate que decían xa, cando os maiores falan, os nenos calan a boca.
1: Sí.
0: E non había outra.
1: Sí.
0: Ou cando falaba o mestro,
1: uh-huh.
0: fora, non? Unha persona que tuvera autoridade.
1: Ajá.
0: Despois, que outra cousa quería decir, a pasca estas horas da noite, xa se me dá esa porción. O da atención. Vale. Que estamos nunha sociedade que é moi ansiosa, que é como decía antes o Cristian, que non se leen libros longos, nin columnas longas dos periódicos, nin nada de moito menos ensaios e iso. Porque ahora estamos na era da inmediatez. E ti abres unha página web e salenche 40 cousas. Un coche por aquí, cambio de teléfono para allá. Non se olvide pagar la renta. E unha modelo por el otro lado vendiéndote unha pasta de dientes. E ti estabas mirando que tempo ibas a ver.
1: Uh-huh.

0: y claro, entonces ya vamos predispuestos a que a atención nosa se vaya por los cerros de Úbeda, que ya no sabíamos ni o que entrábamos, ¿no? Multitarea. Ves a una persona, vas a una oficina, ves a una mujer o un hombre, bueno, igual, está o teléfono, está cubriendo un aquel, está poniendo papel no otro lado, te encha a ti enfrente, está co teléfono, y médicos también, también los vi. Entonces, atención ahí no es plena, no es focalizada. Eso de que podemos hacer los seres humanos, y sobre todo, o dito eso das mulleres, que ponen varias cosas a vez, no, ti non podes enfocar o cerebro en varias cosas a vez, y podes rápidamente pasar dunha cousa a outra. Salvo cando é unha cousa moi mecánica, como conducir un coche. Estás pisando un pedal, estás poniendo un intermitente. Entonces eu penso eso. E despois tamén había outra cousa que aquí me quedei dunha mulleriña, que chamou, que decía que cando escoitábamos aos outros, pois podíamos dar conta de cousas que nos pasaban a nós, porque lle oímos ao outro. E eso a mí, por exemplo, pásame, ¿no? Oxe, dáeme un pé porque fixen este movimiento e tal, e non sei que, o outro que me está prestando atención, e dime, ah, no, pero eso é porque pinzaches un nervio, non sei que, non sei tanto. Pues, é unha cousa normal, pero se eu non falo con esa persona, ela me escoita, pois... E despois outra cousa, estamos nun país que nos interrumpimos continuamente, é donde o que fale máis alto gana.
1: Xa.
0: E estas máis ou menos son as miñas ideas. Oxe, ca multitarea e con esto, vamos, o móvil, por exemplo, eu salo con algunha amiga que non vexo durante un ano, millor, ven en Nadal, vamos a dar unha volta. Bueno, pois pues, eu odio que lleven el puto móvil, porque para un día que temos para nós... Ai, espera, o marido. Ai, espera, a nena. Ai, espera, que vou contestar aquí isto. Ai, espera, que vou poner un jajaja. E ti dis, préstame atención, porque todos os seres humanos, e todos os animais tamén, queren que lle presten atención. Por eso choran os bebés, por eso o can está aí, dale que te pego. Claro, cando ti tes un momento desos, que antes, cando non había móvil, nos sentábamos frente al mar, divagábamos e charlábamos, e ahora no, porque ahora interrumpe de aquí, interrumpe de allí, interrumpe de allo. E os que van co móvil cruzando paso de peatóns, que creo que tamén se nomeou aquí, tamén, ou sea, a xente, sobre todo a xente nova, presupón que como hai un paso de peatones, pues soy inviolable, pero no. O conductor pudo non verche, o pedal do coche pudo fallar, pudeches caer no paso de peatones, o conductor contaba con que xa tiñas cruzado. Pode ir un coche en sentido contrario, pode, por poder, pode que este penado, e outro cousa. Aí a atención é fundamental, porque depende a túa vida de iso. E despois hai traballos nos que tens que ter unha atención, cuidado, que podes provocar unha avería ou un accidente. E hoxe non, hoxe a nosa atención divaga polo mundo adiante.
1: Xa.
0: E bueno, esa é a miña percepción.
1: Pois falamos de percepción, se de como o vemos todas e todos. Así que grazas, Nuria, tamén por sumarte a nosa conversa desta noite. Pasa boa noite.
0: Vale, pues, meña,
1: grazas, un saudinho, ata a próxima. Grazas, boa noite. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, boa noite, estás con Antonio de Coruña. ¿Qué tal estamos?
1: Aquí estamos. Prestando atención.
2: Bueno, vale.
1: Ou non. nos seguimos a vosa línea argumental. Se a cuestión é que ninguén presta atención, a locutora tampouco. Coma,
2: vale. Está moi ben.
1: No, nos preferimos prestar atención, vos estamos prestando moita atención, como a de contigo.
2: Eu creo que sí.
1: Sí. Bueno, primero... Ese parecer a que non, evidentemente, isto sería bastante irrespetuoso.
2: Bueno.
1: Contanos.
2: Primeiro un pico para todas, para todos, non?
1: Igualmente.
2: Ás veces non sería tan irrespetuoso non prestar atención a alguén que non merece prestar atención, non? Bueno, non me quero liar moito. Primeiro, porque vou de camiño, non me quero liar casi ideas.
1: Adiante.
2: Non, porque levo disfrutando do viaxe un montón, oxe, vale?
1: Sí.
2: Sobre todo
1: gracias.
2: En alguna intervención que me ten lembrado, pois, levado a tempos pasados, ¿no? Sobre todo cando facía mili, cuidado, non quedo. Me divertí moito con ese punto. Que non sei, primeiro quero señalar algo. Se tuviéramos que definir matemáticamente o que é a atención, evidentemente é unha idea intuitiva, porque nadie seríamos capaces de definirlo sin que entrase na definición pues a mesma palabra, non atención ou algún sinónimo, non? Pero máis ou menos todos supoño que sabemos o que é, ou polo menos temos esa idea, ou mellor unha idea parecida. Se somos multitarefa, pois sí que somos. Voume referir a un caso, non? Voume referir a un caso musical, e non poño instrumento piano, sino que vou a poñer instrumento a guitarra, non? Entonces temos diante unha peza que nunca tocamos, ¿no? Que nos chega por primeira vez, e a peza, aparte de ter a súa parte, a súa partitura musical, ten tamén a letra da cantiga que acompaña, ¿no? Bueno, entonces a persona que vai a interpretar esa peza que por primeira vez está prestando, pues entre comillas, a súa atención a varias cousas. Primeiro, a partitura; segundo, a letra; e segundo, en que parte do diapasón da guitarra o vai a tocar, ¿no? Porque aí na guitarra non é exactamente igual que no piano. Na guitarra, según que traste, según que corda, estamos dando absolutamente a mesma nota, non? Pois supoñamos que a cantiga que se está poñendo pois en do maior, bueno, pois en do maior podemos tocar esa parte, pois na parte máis arriba do diapasón, unha parte máis abaixo, non? Porque a mesma nota se dá na quinta corda das gordas arriba, no terceiro traste, que sería do, como sería na corda superior, no octavo traste, que tamén sería do, non? E aí o mozo que vai interpretar está pensando ao mesmo tempo que dedos vai a utilizar en esa zona de diapasón ou na outra, non? Entón eso está facendo todo ao mesmo tempo, non?
1: Ou
2: está enlazando nun tempo infinitamente pequeno como vai a facer engazando todas esas cousas. Por tanto, somos un pouquinho máis multitarefa do que nos parece, non? Falo pois o caso dun alumno que eu comento moitísimo na clase, non? Un mozo que tiña que traballar moito fora das clases, e tiña tempo na miña clase, na que eu lle daba a atenderme, tiña el tempo a atenderme ao que eu explicaba, poñía na pizarra, e ao mesmo tempo facer a tarefa de inglés, por exemplo, non? Entonces ela atendía perfectamente as dúas cousas, e incluso era capaz de atender ao mesmo tempo ao compañeiro que tiña lá ao lado para explicarte o que non entendía, non? O sea, quero dicir que esas cousas podemoslas facer, non? E a mellor non necesitamos moito entrenamento, nos sale desa maneira. Agora mesmo, tal como vai en estes tempos, pois temos moitas cousas ao mesmo tempo que prestar atención. A persona que temos ao lado, pois a outra persona que temos no outro lado no teléfono, non? A unha das dúas lle estamos faltando un pouco ao respecto, non? Porque non lle estamos prestando a atención debida, non? Entonces, agora que fago esa reflexión de atención debida, pois lembro unha sentencia judicial en contra de unha persona que se podía rebatir perfectamente pois a decisión judicial, non? E isto falo de dous casos, un caso no que unha persona se lastima porque tropeza con un ferro dun sinal de tráfico público que se había roto e foi contra o concello, non? Entonces a parte que defendía o concello, o fixo tamén que a súa señoría dixo, bueno, pois desestimo a demanda da persona lastimada porque non prestou a atención debida cando cruzaba a rúa. Claro, evidentemente atención, como se dixen antes, é unha cousa que sabemos e que temos a intuición de do que, pero non é unha magnitude física, por lo tanto non se pode medir, por tanto su señoría non pode decir que a outra persona non levaba atención debida, en tanto e canto non hai na lei de tráfico, que sería en este caso na que regula tamén o tema dos peóns, non dice que cantidad de atención, porque por nin canto é a atención debida, porque non se pode definir, non? Bueno, pois eso ocurre, a outra persona pasoulle exactamente igual, da dunha maneira parecida. A persona se había fallecido e tivera un accidente de tráfico sendo atropellada por un camión, non? Bueno, pois tamén era similar, non levaba atención debida, en este caso non era atención, sino decía a diligencia debida, cruzar a rúa. Entonces a persona que atropellou tuvo toda a razón de atropellarla e matarla, non? Ou facerla moi grave. Bueno, quero decir cousas así de esa maneira, pero como si sabemos o que é atender a outra persona, pois realmente realmente lle estamos faltando o respeto, non? E ao ben querer a esa persona cando atendemos outra cousa prioritariamente por encima desa desas razóns que nos dá a outra persona para atendela.